comune, o kenet ke sua, un pura polile, o kenet ke sua. Jazz and Soul.